0: Kanal 77.
1: Maksimum muzika.
2: Uvaj se.
0: Slušaj glasno. Mi prava šlaka i sigurna šlaka daš da koga su. Kanal 77. Kanal 77.
1: Samo hitovi. Mi prava

0: Samo hitovi.
1: Ova jesen.
0: Slušaj glasno.
2: Where's the MC's?
1: Kanal 77. Samo

0: posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Ej, aj da bideme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
2: Moj, tvoj, naš. Funky čeka da bide i vaš. Funky Chips. Sikogaš novo doživuvanje vo sikoje obkružuvanje. Funky od Max Strumica. Živ!